0: अर्ज करा बाकी नहीं, बाकी सब सुख दे चने। कारण पशु जो जी रहा है लोड़ां दे तल ते, मनुख जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ां दी पूर्ति ना होए पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होए मनुख तड़पदा है। बगौर मुताला करना, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी ते पशुआं दी तरह मनुख भी सुखी होना सी। उन्हों प्यास लगी है पानी मिल जाए, उन्हों भूख लगी है खुराक मिल जाए, उदी शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो जाए, बस मस्त है, सौ जांदा है, आनंद लैंदा है। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा, या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे ने, उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल उह जीवना चाहुंदे ने उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया, उह दुखी हो सकदे ने, उह पीड़ित हो सकदे ने। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने, इह भी मैं अर्ज करदे हां। एक बिष्टा दा जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख दी संगत दे जिहड़े पशु रह रहे ने मनुख दी कैद दे च, वह विचारे दुखी हो सकदे ने, वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गईयां सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते, लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदिया होंदिया वह दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे दो चार पांच सत बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा है, अपना खून छोड़ जांदा है। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है, एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे, एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा होईयां ने, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गईयां ने, तो रोज रोज ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जांदी है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई होंदी है, यह भी मैं अर्ज करते हैं, होंगी वह भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संत महापुरुखों के डेरे इस वास्ते चल पैंदे ने, जे सौ बंदे गए ने ते सठ दा ते उंजी कर्म बनन वाला हुंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली हुंदी। वो जिहड़ी सठ बंदियां दी गल सिरे चढ़ जांदी है ना, वह कहिंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है, वह फिर सठ कम से कम होर सठां नूं ले आंदे ने। उन्हां दे चों भी कुछ एक दी गल ते उंजी बनन वाली हुंदी, जे डेरे ना भी जांदे तां भी बननी सी, इह भी मर्ज करदे आ। जे ना भी तीर्थां ते जांदे तां भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे च वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। एक ख्वाहिश पूरी हुंदिया हुंदिया दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है, तो इस तरह ख्वाहिशां दी भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होईयां कतई नहीं, एक दिन मनुख ही पूरा हो जांदा है, खत्म हो जांदा है, ख्वाहिशां कितनी पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन, بھئی اج ساڈی گل بنے گی، اج ساڈی گل بنے گی، گل کی بننی، وسواس ہی نکل گیا ہے، ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے۔ مختصر جو ہے میں عرض کراں، دکھ کیول منک دی دنیا چ ہے، رشی کے اس دے اج تو کوئی غالباً 25-26 سال پرانی گل ہوئے گی، رام کلی راگ دے شبد چل رہا سی، سہن سردان دے اندر روایا پرس رام رووے گھر آیا، جب جی صاحب تو لے کے اتھے راگ مالا تک سمپورن کتھا ہوندی ہے، اور اتھے ایک نیم ہے 5 سالاں چ بھوگ پاندے نے لازمی، تاکہ ودیارتھیاں نوں گیان ملدا رہے۔ اس دوران ایک مہینہ داس وی حاضری بھردا رہے، جدوں داس کتھا کر رہا سی رام کلی لاگ چلیا تے یہ شبد وی آ گیا جس دیاں آخلیاں پنگتیاں سن، بالی رووے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لیکھے پائے۔ یہ پنکتی منک نے اپنی طرفوں بنائی ہوئی ہیں، نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار، اس طرح کی پنکتی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنے کولوں بنا لیا ہے، جنہوں نے بودھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ بالی رووے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لے کے لائے۔ اس کی وضاحت داس نے کدرے 2 دن کی تھی۔ بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی، پیک بھگوا، اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا، وہ بھی کدرے بیٹھا سی، کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا، سادھواں دا اکٹھ سی، جو 30-40 سروتے بیٹھے سن، سادھو ہی سن، نرملے اداسین۔ مینوں کہن لگا مسکین جی، اے جو گرو نانک نے آکھیا ہے اتی اپما النکار ہے، ساہتک دنیا کوتا دی دنیا النکاراں نو ورتیا جاندا ہے، گہنیاں نو، گل نو سجان واسطے، بولاں نو سجان واسطے، جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، مکھ جھوٹ وبوکھن سارنگ، اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے ہیں، اس نو بڑا شنگار دیتا ہے، تو ہن لوگاں نو انج پرتیت ہوندا پیا جویں سچ، جھوٹ نو بھی شنگار دئیے، چمکا دئیے، چلتا ہے، بڑے سونے ڈنگ نال چلتا ہے، چلتا سچ دے آسرے تے، گہنے سچ دے ہی پونے پیندے نے، کوئی جھوٹ اپنے روپ وچ چل نہیں سکتا جن چر تک اس نو سچ نال نہ جوڑیے۔ جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، جوڑنا اس نو سچ نال ہی پیندا ہے، پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس نو سچ دے پونے پیندے نے، شنگار اس نو سچ دا دینا پیندا ہے۔ ایک تے اے ہے، ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار، جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جیسے دند نے تے موتیاں ورگے نے، اتی اپما النکار، اے مکھڑا تے چن دی طرح ہے، اتی اپما النکار۔ ساہتک دنیا دچ، کاوے دنیا دچ اس دی اپنی مہانتا ہے، اس نو من دے نے۔ مینوں کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی، شاعر دا سی، کہ ستگرہ نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج 2 گھنٹے لائے نے، دکھ ہی دکھ ہے بھئی، آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے، ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے۔ کہنے لگے میں سہمت نہیں، یہ اتی اپما النکار ہے، تے اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کری دا جتنا تسی کیتا ہے۔ مینوں انج کہن لگا، آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے، کھیڑا بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار، یہ شوبھا نہیں دینا۔ میں کہ ماں پرکھو، سیانے ہو تسی، چنتک ہو، اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی، اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی کیونکہ بچار وٹاندرا اکثر چلدا رہندا سی پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے کھڑے ہو کے انج کہن گے اس دن میں انہاں دی بہبل دا دیکھی بالکل اسہمتی کہن لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے دکھ اتنا نہیں ہے یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے یہ النکار ہے گہنا ہے بھوشن ہے واسطوک ایسا نہیں ہے میں کہ مینو تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے یہ خسم دے بول نے یہ ست بچن نے یہ سمپورن بچن ہے اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پے گا یہ کلپنا نہیں ہے یہ سچ ہے مینو کہن لگے تھوڑی شردا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے تے میں تھانو کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں سکھ بھی ہے میں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح تسی پرتکش روپ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے وہ ہس پے اتھے تے انہاں دی ہسی انج سی جویں کٹاکش جویں طنز بے جویں مورکھ کوئی سمجھدا نہیں وہ جد چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا کی لے آوے گا کدھر ایسا تے نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تے گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا وہ نیندرا کس نو کہندے نے نیند دا نہ آونا اے بھی میں نو اس دن پتا چلے مینوں رات میں نیند بھی نہیں پئی دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے چ پگ لانی ہے سیاح بڑا ہے چنتک بڑا ہے سوجوان ہے کئی کتاباں دا لکھاری ہے سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا کیونکہ معمولی سوچنی دا منک ہی نہیں ہے خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی کتھا دا وقت ہویا کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیندے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چل دی سی انج کتھا داس نے ارم کی تھی پر من اکھڑیا ہویا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا یہ بھی میری اس دن حالت رہی وہ سادھو آیا جد کو مینو 15-20 منٹ بولدیا ہو گئے وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی تے میں سوچیا شردا تے اے بھی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے این امرت ویلے سونے جیا پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے متھا ضرور اس نے ٹیکیا پھل نہیں بھیٹ کیتے اپنے ہاتھ چ ہی رکھے این بیٹھتا بھی کونے سی بالکل کونے چ بیٹھ گیا کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دیندے نے یہ جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے میں کہ پربھو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دیندا ہے مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل تو پھر پھلاں دا حاصہ بھی دکھائی دیندا ہوے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوے گی تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوے گا میں کہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں کہندا اتنے حاصے دے ہوندے ہاں اتنی خوشی دے ہوندے ہاں، اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں، اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں، کیا یہ آخنا پھبدا ہے، چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار، ایسا کھیڑا سامنے آوے، ایک سوپن دا نمونہ سامنے آوے، کھیڑے دی تصویر سامنے آوے، مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے آوے، کیا یہ بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار، اتی اپما النکار ہے، یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا، سب جگہ تے نہیں۔ من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا، میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا، تسی مینوں کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے، کل تسی ویدا کیتا سی، اج دکھایا، تسلیم من دے ہیں۔ غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا، یہ 24 گھنٹے ہو گئے، تے ہن 12 گھنٹے واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ، اتھے ہی رکھ جاؤ، باقی گل آپاں شامی کرانگے، باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی، انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ، انہاں نوں ذرا بس اتھے ہی رکھ جاؤ۔ گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دن، خاص کر کے، اور بڑی مہک، بڑی خوشبو۔ مینو چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہوں کی اکھان بھر آئی، کہ شام نو تے مرجھا جان گے، تے پھر کی گل ہوئے گی؟ تے میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا، یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چو نکلے گا، یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چو نکلے گی، یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چو نکلے گی، یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی۔ مینو چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ، اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا، نرا پکھنڈی نے، گل نو پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے، کورا ہنکاری نے، کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے، گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آکھ میں واپس لینا، ٹھیک ہے، بالی رووے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، دکھ ویاپک ہے، مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے، سیانا بھی دکھی ہے، نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے، نردھن منک اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے، اور نرگن مورخ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو ہم کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے، چنتک دکھی ہے، دکھ تے ویاپک ہے، کمزور بھی دکھی ہے، طاقتور بھی دکھی ہے، نربل بھی دکھی ہے، بلوان بھی دکھی ہے، نردھن بھی دکھی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، کروپ بھی دکھی ہے، سندر بھی دکھی ہے، چھوٹا بھی دکھی ہے، بڑا بھی دکھی ہے، دکھ ویاپک ہے، بالی رووے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندا ہے کدھرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے، کڑوے پھلاں نو ویکھ کے، کہندے نا درخت دی پہچان ہوندی ہے، پھلاں تو پہچان ہوندی ہے، بویا کی سی، بیج دی پہچان کس تو ہوئے گی؟ پھل تو۔ کڑوے پھلاں نو ویکھ کے فوراً اندازہ لگتا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے، غلط بوئے گئے نے۔ اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دیچ برکش ویکھن دیچ اور بیج دیچ پھل ویکھن دیچ، ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی ہیں، سائنٹسٹ ویکھ لیں دے نے یہ دیچ ایسا پھل نکلے گا، ایسا پھل نکلے گا، اور پھلاں دا اے رنگ ہوئے گا، پھل اتنے آکار دا ہوئے گا، اگر انکول دھرتی مل گئی۔ بیج دیچ پھل ویکھن دیچ سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک، کرما دیچ پھل ویکھن دیچ سفل ہویا ہے سنت بھگت، انہوں دس پیا کرما دے بیج دیچ ایدے چو دکھ نکلے گا، ایدے چو کلیش نکلے گا، اس دے چو سکھ نکلے گا، اس دے چو آنند نکلے گا، وہ دے کول اپنی درشٹی، اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کی تھی بیج چنگے ودیا بنائی ہے تو پہلے نالو ودیا بیج نے پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے پھلاں دی فصل ہے پھلاں دی فصل ہے اور بہت آت دیچ ہے بڑے سونے ڈھنگ نال ہے اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی آبادی دی تے شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی بیج نو ودیا کرن دیچ سائنس دا بہت وڈا ہاتھ ہے اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دے پھل ویکھن دے سنت سفل ہویا کرم دے پھل ویکھن دے اس کرم چو دکھ نکلے گا اس کرم چو سکھ نکلے گا اس کرم چو پرم آنند نکلے گا اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی آندیاں نے ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گئے اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گئے جدی روگ فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں تیرے ماں باپ ذمہ وار ہے تے ہن سنسکار بھی شروع ماں باپ دیندے نے بولنا سوچنا یہ پہلے تے ماں باپ تو ہی ملدا ہے جو ہے منکھی بچے نا تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے ماں باپ تو شریر آیا روگی شریر آیا وہ دوشی نے اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر نو کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی پنیری تے نمی پنیری تے نوجوانا تے اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی اس خیال توں کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے تو ذمہ وار نہیں تیری آرتھک تنگیاں لئی تیرے آرتھک کلیش لئی تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے اور میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے میں تے سوتنتر ہو گیا میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا دوش سماج دا ہو گیا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے سماج بھی دوشی نہیں ہے پھر کون دوشی ہے ددا دوس نہ دیو کاہوں دوس کرما اپنے جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا کوئی ماں باپ دوشی نہیں نے کوئی سماج دوشی نہیں تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے تیرے دکھاں لئی توں ذمہ وار ہے نہ ماں باپ نہ سماج تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتا تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکتا تیرے دکھ لئی تیری مانسک پیڑا لئی تیرے شریرک روگاں لئی تیریاں آرتھک اوکڑا لئی تو ذمہ وار ہے نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار تو سویں ددا دوس نہ کاہوں دوس کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوس نہ دیجے اور جنا کرم ایک ایسا بیج ہے اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ وچ دے دیتے ادرش روپ وچ رسنا تیرے کول ہے تیری مرضی ہے تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح لیکن اتنی گل چیتے کر لے تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں تے کرم تین طرح دے نے شریرک مانسک واچک جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا مانسک کرم جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا واچک کرم جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا شریرک کرم ان تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ دکھ ہے تیرے کول کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے کرم ہی تے بیج سن تے میں پھر عرض کراں منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے اج بھی ویکھ سکتا ہے یہ بیج ٹھیک نہیں ہے یہ پھل ٹھیک نہیں نکلے گا یہ پھل چنگے نہیں نکلن گے بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے گرو نے پیر پیغمبر نے انہاں کرماں نو زندگی تو ایک پاسے کر دو نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے اور انہاں کرماں نو جھولی دے وچ پا لو جے سکھ تو چاہنا ہے اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا انہیں اپنے بھکشواں نو کہا رب نو نمبر دو تے رکھو کرم نو نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نو کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل اس دا نیم بھی اٹل اے نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے نیم بدلتا ہے تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے نیچل نہیں ہے پھر نہ پرماتما نیچل ہے وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے وہ دا نیم نیچل ہے بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندے کانسٹیٹیوشن اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے سنشودھن ہو چکا ہے امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود جد جد دیکھیا گیا ہے ودھان یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے سنسودھن کرو تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے ادے چ بھی سنسودھن کرنا پہ اور کتنی دفعہ کرنا پہ 150 دفعہ تے کر چکے کیا پرماتما بھی اپنے ودھان دے سنسودھن کرتا ہے ترمیم کرتا ہے اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے گلتیاں ہوندیاں نے وہ دا نیم بھی اٹل نہیں ہے وہ دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پیندا ہے انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پیندی ہے اور انہوں بھی سوچنا پیندا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے میں اپنے ودھان دے جو ہے تبدیلی کراں نہیں سچا آپ سچا دربار گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار پرماتما سچا ہے او دا نیم سچا ہے او دا دربار اٹل ہے او دے چ کوئی ترمیم نہیں او دے کوئی سنشودھن نہیں کرماں دی وچار ہوندی ہے اس دے دربار دے چ کس ڈھنگ نال ہوندی ہے اے لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گے کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے کہ کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے اور مہاپرکھاں دیاں ایتھے وچاراں ہوندیاں نے اتنی جو ہے پروان کرنی ہے داس نے اگے جا کے 8:15 بجے گردوارہ سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے، اتے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نو اتے توڑاں گے۔ یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی چونکہ بہت سارے دے اس ڈنگ دے پرشن سن، یہ پرشن اپنے آپ دے اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگدا ہے انہوں نے نکھیڑن لئی، تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے۔ پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے، کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے، بھائی گرداس جی نے اس دے تے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے، اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے۔ تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ پنکتی ہے مول کرمے کرمے ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں، میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں، ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنیا، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ سماپتی۔ واہگرو جی کا خالصہ
1: واہگرو جی کی فتح۔
0: اداس ہوئے بنا نئے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے، جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے۔ اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً۔ شبد نے چوٹ کر دیتا، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈ ہی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی۔ اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے۔ اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا۔ اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جی مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی، پانچ وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی۔ کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا، سال دو سال پانچ سات سال شرع دے چلنگے نے، کرم کانڈ دے چلنگے نے، رہت بیت دے چلنگے نے، لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نمہ جیون پراپت نہیں ہویا۔ تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی، پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے، تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی۔ 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا، اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے، کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے۔ منخ پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منخ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں اپنے آپ تو بجو اپنے آپ تو بجو دوسرے کول بیٹھو پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے یہی کچھ ہے دوسرا بھی یہی کچھ کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے وہ کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا میں ایک دکھ دی گل کردا وہ دس دکھ دی گل کردا بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے مٹدا کوئی نہیں یہ بھی میرج کردے ہیں وقتی طور دے بلان دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے اکل اکھر دی ہے تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکدا اور کیوں نہیں رہ سکدا ایدے کول کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے بہت وڈا منک ہے یہ بھی میں وہ کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی چلو چل کے ساتھ دے دی گئے جا کے کول بیٹھا تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی ہن تو آیا مینوں کلا کر دیتا مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا میرے تے رحم کھا ترس کر مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے ایک یہ بھی ڈنگ ہے ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نوں عام دنیا تے سزا من دیئے پتا ہے جیل دے جس نوں سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھتے ہیں تنہا آپ ٹھیک ہو جائے گا انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو تنہائی سزا ہے کس لئی جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی امنگ نہ کوئی ترنگ نہ کوئی کھیڑا نہ کوئی خوشی نہ اندر ہلاس کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھر ہے ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے بس تسی تھوڑا جیا موقع دے تسی اپنا ایک دکھ سناؤ دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں گنڈ کھولنی اگلے دکھیے بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ باقی وہ سنندا رہے گا مشین دی طرح چلتا رہے گا سنتے جانا سب کچھ سنائی جائے گا چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوندی ہے یقین جانا اوکھے نہ ہونا بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں یہ حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آ رس آ بڑا سواد ہے اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاندی ہے اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے یہ بھی میں ارس کرا تھی آکو کہ سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھا بمبے تو میں اندور جانا سی دادر سنگھ سبھا ایک اندور کا ہی سجن مل گیا انہیں کہا گہنے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں ساری کار اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تے پتی پتنی تین خوشی نال چلو سڈے رستہ چنگا پاس ہوئے گا گلا باتاں کرتے جاواں گے تو مینو کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے ہریاول بڑی ہے ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا میں تو پتا تو مینو بھی ہے پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیں دے ہیں پرام اس دن دے میرا تلخ تجربہ ہے جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے تے میں حیران ہوئے کہ ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا اندور تک پہنچ دے ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیا ترنگا پربھاوت کر دیا نے ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیا ترنگا پربھاوت کر دیا نے بڑا بے چین بندہ ہے اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا این ہوکے این سڑانت اتنی جلن میرے کول ریا نہیں گیا جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا میں کہ سردار جی گل کی ہے میں کہ مینوں تھوڑی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے، پر تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگتا گھاٹا پہ گیا، ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، اے غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. تو کہن لگی انہوں نے 400,000 دا نفع ہویا ہے، پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا، تو 10 تے ملے نہیں، ملے 4 ہے. تو ان کل دا کئی جان 600,000 دا گاٹا پی گیا، 600,000 دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہور، روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوے، اس طرح دے لوگ تے ہیں نا، پر کئی نفع نو بھی نقصان دے چ بدل دیندے، کئی سکھاں نو بھی دکھ دے چ بدل دیندے، جیونا نہیں آؤں. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیندے، نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیندے نے، جیونا اپنا بھی محال کر دینے دوجیاں دا بھی، عادت ہو جاندی. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے، وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے، پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں، جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے، لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں، اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا، 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی، دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے وہ ملن گے تھانوں جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بہت دا اس شرح دا اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا۔ اے بھی میں عرض کرنے ہیں جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوں دے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اے بھی میں عرض کرنے ہیں وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے۔ ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی۔ صوبہ سرحند دی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نوں پہلے برج دے وچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ۔ صوبہ سرحند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، یہ مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے دے دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است۔ اسی سبا ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحند وجید خان، مکھی ہو ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھنے ہی بول نکل گئی، معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم ہیں۔ دیوان سچانند کہندا ہے فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچانند یہ فرزند مار است، مار کہندے نے سپ نو، پرشین وچ، عربی وچ، پشتو وچ سپ نو کہندے نے مار، یہ فرزند مار است، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہ دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار ای فرزند مارست، اے بول دیوان سچا نندے وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آ کے آ گیا ہے، سپ آ کے آ گیا ہے، ای فرزند مارست۔ ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی ماں رہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی، دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شدھ کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے، چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ پیچی دا سپ جو بچ گیا ہے کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار۔ اے سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں، چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کنی، کہ آتش دا ماراں فیروزاں کنی۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، تے چیدا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ ستگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بجنگ سپ، اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بجنگا ظالم لئی دشت لئی، اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مارست اس سب دے بچے نے، اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار میں رفتی کی مار میں آمد، یہ سب جا رہے ہیں یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے، حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشت لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو سب دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سب بجنگی سب دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشت لئی سب پان مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بول دا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مارست اے سپ دے بچے نے، یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا کھیلک لا کے آندا سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا دوتیاں دو رکھدا بدلدا سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے دی. پوجا پاٹ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی، پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا اتنا کٹھور اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح اے ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں، انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح کا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہن لگے کہ نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے، شرح یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دے گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہوں دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہاتھ تسبیح ہے اللہ اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شریف. سچا نند کہندا ہے فرزند مارست ہے، قاضی کہندا ہے انہوں دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی بردی نہیں آندی تے کومل کا اندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندہ گندا ہو جاندہ. کسی دی چل دی ہوئی سرت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا.

0: میں بھی تھکاں گا کہ شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت کی ساری گل جو ہے کھولتے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے تھانوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل. ساریاں دا ہاردک طور تے دھنواد.
1: ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھاؤ.

محمد صاحب نے کیا الل صبح اللہ دی صبح اللہ دی سویر او صبح جو سبھاوک اللہ نو چیتے کرا دیں دیئے تھوڑی جیاں بھی کسے منک دے اندر انتر مکھی ہون دی جاگرتی ہے تو اے سما بہت مدد کردا ہے بہت مدد کردا ہے دھن گرو رام داس جی مہاراج دا فرمان ہر امرت ویلے وتھے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکھٹے نا انتشکرن دی دھرتی دیچ جو امرت ویلے نام دا بیج بو چھڑدا ہے برکتا نال جھولیاں بھر جاندیاں نے او لوک پر لوک اپنا سہیلا کر لیندا ہے اس سمے جو جاگے ہے اور اس سمے جو بندگی وچ لین ہویا ہے دنیا بھر دے بندگی دے وچ پگے ہوئے پرش سنت جن اس صادق تو فدا جاندے نے اوتاری پرش بھی جو ہے صدقے جاندے نے بھائی صاحب بھائی نند لال تے کہندے نے شبد قربان خاکے راہ سنگت دلے گویا ہمیں بس آرزو کر ایک کوئی آرزو رہ گئی ہے ہے گردیو امرت ویلے جیڑیاں سنگتاں تھڑے مارگ تے چل پیندیاں نے انہاں دے قدمہ دی خاک مینو بنا او قدم بڑے پاون نے او چال ولی مہان ہے امرت ویلے دی چال گرو دی طرف دراصل پرماتما دی چال ہے ایک پرماتما دی طرف چلنا ہے اور ایک پرماتما تک پہنچن دا ایک مہان وسیلہ ہے بھائی صاحب بھائی نند لال تے ایتھے تک کہندے نے تھوڑی جیاں وی جس کسے دے اندر جاگرتی پیدا ہوئی ہے اس نے ایک گل سمجھ لی ہے کہ امرت ویلے جو ستا رہ گیا ہے مانو او دی نیند حرام ہے او حرام سویا ہے بیداری است زندگی اے صاحبان شوق گویا حرام کردن آئندہ خواب صبح تھوڑی جیاں بھی بیداری جاگرتی کسے دے اندر پیدا ہوئی ہے اس منک نے آئندہ دے واسطے امرت ویلے دا سونا مانو حرام کر چھڑدا ہے بھاو نہیں سوندا سواوک او جاگدا ہے اور امرت ویلے تو لاب اٹھاندا ہے اس سمے تو لاب اٹھاندا ہے بھائی گرداس جی تے ایک پرارتھنا کر دین اکال پرکھ دے اگوں آپ کہندے نے نک سس لو سگل انگ روم روم کر کاٹ کاٹ سکھن کے چرن پر واری ہے ہی پریپورن پرماتما من دی اے بھاو دشا بنی ہے کہ پیر دی انگلیاں دے ناخن تو لے کے سر دے کیساں تک نک سسلو سگل انگ روم روم کر سمچے شریر دے روم روم دے ٹکڑے کر دیتے جان میرے شریر دے میری اے چاہت میری اے منگ پھر اینا ٹکڑیاں نو کی کریے کاٹ کاٹ سکھن کے چرن پرواریے اینا نو کٹ کٹ کے پرزا پرزا کر کے گرو کے جو سکھ نے انہاں دے قدماں تو صدقے کرو اتھے نچھاور کرو پھر بھی آخر ماس دے ٹکڑے تے بچن گے کی کریے آپ اگان چل کے کہندے نے اگن جرائے تاہیں پیسن پسائے لے اڑے پاون ہوئے انک پرکاری ہے پھر میرے ماس دے ٹکڑیاں نو جلا دینا بچیاں رین جو ہڈیاں انہاں نو پی دینا پھر پون رانی دے چرنا چ بینتی کرنی جودڑی کرنی میری راکھ نو تے ہڈیاں دے زریاں نو اڑا کے لے جائے آپ کہندے نے اگن جرائے تاہیں پیسن پسائے لے اڑے پون ہوئے انک پرکاریے تو پون اڑا کے لے جائے آخر پون ہر وقت تیس خاک نو اور ہڈیاں دے چورے نو اپنے کول رکھ نہیں سکتی کدرے نہ کدرے تے سٹے گی تو بھائی جی کہندے ہاں اے سٹے پر کتھے سٹے جت کت سکھ

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لار ادے تب لو پرم تے پھر تے بہت آیو کل کور سمندر میں بوڑت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر شنکٹ جون گرب نہ آیو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر شنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک شاہد ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنو آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پڑھ رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے آؤ اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت پاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نوی شید دیندی ہے او جتنی کو سوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرنگے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانج آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نو سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دے مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو ساڈے اندر نو ٹکا بخش کے اپنے امرت بچن پوتر اتہاس دی وچار آپ ہی کرا لو گرو بخشی فتح پروان کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح ست گرو گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی مہاراج جنہاں نو وکھ وکھ ناواں نال وی ودواناں نے سمبودھن کیتا تن گرو ارجن دیو کرپالو جی انہاں دی آمد تن گرو رام داس سچے پاتشاہ جی دے گھر اندر جنہاں نو اسی پیار نال شبد ورتنے آ بی بی پانی جی
माता पानी जी दी कुख तो साहिब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी आमद हुई है। ते पता नहीं जो गुरु अर्जुन देव जी दी सिफत विच सवैये उचारण कीते ने, ते सब तो पहले सवैये विच उन्हां गुरु अर्जुन देव जी दे आउन ते उन्हां दे जीवन संबंधी ते गुरु रामदास जी दे घर अंदर किन्नी कु प्रसन्नता है उसनूं पहले सवैये दे अंदर ही उन्हां बयान कीता है। पटां दे बचन असीं पढ़ने आ कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जे सिमरत दुर्मत मल नाशी, सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचार। साहिब धन गुरु अर्जुन देव जी दे गुणा दी गल करने आ। सतगुरु ता है ही गुणा, गुणा दा खजाना गुणी निदान है। ताई भाई गुरदास जी होना ने जदो गुरु दी उपमा कीती ते उन्होंने अपनी वार दी एक पौड़ी विच जिक्र